0: tu amor.
1: Iwe presidente, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishito rako rino. Asi tiri mubaraka.
2: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
3: Kwauya! Chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuriwe baka yao nemuto wekoko.
1: Ha! Baka yao! Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndedzirire chikafu chaibika mbiyangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
2: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
4: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
4: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Presidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
2: Zviro kwazvo vaminishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Hei Antonio, uri paumba?
1: Ihi Mateus, ndiri paumba, ndiri kumirira chikwata chezveutano. Nhasi kuri kutanga kunyorerwa kwevanhu, uye ndichabva ndatambira ende mutande renhunga paumba pano.
0: Saka wana baba nana mai, wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano, handiti?
1: Ndizvo chaizvo. Anosvikirwa asi paumba anoruza dande mutande rake renhunga. Zvakanaka kuti mhuri yese inge iri paumba kuti inyorerwe kuitira kutambira chinodzivirira nhunga.
0: Zwisisai, mukatambira dande mutande renhunga, musakangane kutanga maisa pabvute kwezuva rese kuitira kuti ripondwe ngemhepo.
1: Bo Mateus, rarohwa ngezuva. Motandika zvakanaka pamubhedha, manheru ega ega, kana tisingaoni nhunga. Tikadaro, tinodzivirira chirwere chemuzharira uye nekuchengetedza mhuri.
0: Ndakoziisawo wana chigarisano wangu kuti wagare wari mudzimba kuti wasaruze mukana wekutambira dande mutande renhunga. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu.
2: Vagari vemunharaunda, garai makatetekera. Mutariro wemhuri uye nekutambira madande mutande imba neimba wakutotanga. Wana baba nana amai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano. Kana watambira dande mutande renhunga, siya ripondwe ngemhepo kwezuva rese pabvute. Ukapedza, tandika zvakanaka pamubhedha manheru yese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dziri kuonekwa. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: Kika vovosta kozinya rouge.
4: Mais amor,
5: que tanto amor.
6: Iwe presidente, wandunzirei pambuto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kumushamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitora korino. Asi tiri mubaraka.
7: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
8: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nomuto wekoko.
6: Ha, baka yau? Zvezviro kwazvo, hariiti ngokunaka. Zvinondiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
7: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
9: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
6: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri ndarya zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimabika baka yauri?
9: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
6: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
7: Zvirokwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhuri neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo.

0: do amor.
1: Iwe presidente, wandunzirei pambuto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishito rako rino. Asi tiri mubaraka.
2: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
3: Kwauya! Chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuriwe baka yau nemuto wekoko.
1: Ha! Baka yau! Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
2: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
4: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndimwabika baka yauri.
4: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
2: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mubvaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

kuimba kwenge kuchizwa ndecho nesomaire maraire mangora nasikuda izvi kuno kuimba mipo yerati musambiko aiko shine shinenda kuno simutsa kambo akakaretswa ndishwana Armando Sayene vakabarana San Antonio mabereke vanokoshana.

0: No, izvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka
1: ndinoona kuti ndizvo kamari apresidendi ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudaizvi anarume edu anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo
2: zviro kwazva minista inzero yakanaka kudai mhuri neyairya kudaizvi mabiningwari yese yaizonyatsa kuita simba mubvaro noutongo irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
3: o que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Hei Antonio, uri paumba?
1: Ihi Mateus, ndiri paumba, ndiri kumirira chikwata chezveutano. Nhasi kuri kutanga kunyorerwa kwevanhu, uye ndichabva ndatambira dandemutande renhunga paumba pano.
0: Saka wana baba nana mai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano, handiti?
1: Ndizvo chaizvo. Anosvikirwa asi paumba anoruza dandemutande rake renhunga. Zvakanaka kuti mhuri yese inge iri paumba kuti inyorerwe kuitira kutambira chinodzivirira nhunga.
0: Zwisisai, mukatambira dandemutande renhunga, musakanganwe kutanga maisa pabvute kwezuva rese kuitira kuti ripondwe ngemhepo.
1: Bo Mateus, rarohwa ngezuva, motandika zvakanaka pamubhedha, manheru ega-ega kana tisingaoni nhunga. Tikadaro, tinodzivirira chirwere chemuzharira uye nekuchengetedza mhuri.
0: Ndakozivisawo wana chigarisano wangu kuti wagare wari mudzimba kuti wasaruze mukana wekutambira dandemutande renhunga. Dandemutande renhunga rinoponesa upenyu.
2: Vagari vemunharaunda, garai makatetekera. Mutariro wemhuri uye nekutambira madandemutande imba neimba wakutotanga. Wana baba nana amai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano. Kana watambira dandemutande renhunga, siya ripondwe ngemhepo kwezuva rese pabvute. Ukapedza, tandika zvakanaka pamubhedha manheru yese. Dandemutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dziri kuonekwa.
3: Rara usiku hwese mukati medandemutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
4: Kika vovosta kozinya rouge.

0: Raramira, inini pananga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
2: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri, ndarya zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
2: Hondi, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
1: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhuri neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mubvaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
3: Ukika vovo stako zinyaruzi.

0: kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwe gogo kumuri webaka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndozo kuti ndimabika baka yauri.
0: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo azviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbia ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
2: Zviro kwazva minister, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai zvemabiningwari yese yaizonyasa kuita simba mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
3: My sabo, my figa,
4: my sabo, my figa.

Mudzimai nerubudiriro. Ichi chirongwa cheradio Mosambiki chakaringana nekuda kuzwa kubudirira kweadzimai.

mudzimai nerubudiriro. Ichi chirongwa cheradio Mozambique chakaringana nekuda kuzwa kubudirira kweadzimai.